barkacam farder khalidam boynay habes mudo walambo do fanay.

jarum jaay mujur kantom xeer gi mujur man daaya mar ñeng ak alaaji sambadum ñeng ak ajaratu magga ñeng.